yo ganya even no lu o wa sha sa lu long kun lu o ji go bo be wo no se ro daro that's to tell you e ba mi o re fun o yo re as opposition party o re so wo ka ri wo no wo ka ye mi lo no wo ka ye su opposition party o ye go be kita ta ba si no re gbe so ra no janya me bo kire so ye o ra yo na ni emi le kon ni no se wo no se ma yo e kin president tinubu ye ke no so aye we na mi ege ni and everything there is season be no be ni re ta bi e be so ora asilo bokre so ni lo ye ro ni mi le kon ni me so an de san o e manzena me so ke re santa.

abu ruwa ma me jerusalem me ovare na me ore tota ke won ebi ene to keza ka to kare lori ye oni wa e ma tanatara de kere oni esa bela kola skreju e fa jo uru e me na ta de kere ona yi ebe ni obusu no bla bene ona obusu no bla na ma se bo hun eni obusu no bla je dire ne mata na mama ni mara ta de kere e gi ni ona ni ona ra ni ro ki very reverend father dr john job don bosco as a he oy isku ba pe o ona o ma wo ye le ebe e mo so no bla ki no wo ta no mo bo lwe omo mo go yi iwe na so